0: ne kene la ndi hele ida chuka kondi hin le
1: ti ke nek sebs na ti ho force nan di tsu ta li tan di li kyo za ta ho kende jo la na he go in de